0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Oktavian, Seharusnya Aku.